В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

звонять, як бубни. Темно в голові, дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: 25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, борця за незалежність та символа українського державотворення. Його головними заслугами є створення Національних Збройних Сил, дипломатична боротьба за визнання Української Народної Республіки на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102.7.

ранку в дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дії та постійні основи. Деталі у продавців-консультантів. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: знаєш.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
3: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Sportlife» втричі дешевше. Деталі на сайті «Sportlife.ua».
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
1: Соціальна реклама. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу НАТО щодо виділення 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Вже і генсек Марк Рютте визнав, що його ініціативу не буде реалізовано через відсутність одностайної підтримки союзників. Він сподівався затвердити цей план на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі. За даними журналістів, щонайменше 7 країн НАТО, які вже витрачають на Україну понад 0,25% свого ВВП, висловили підтримку ідеї. Серед них Нідерланди, Польща, а також країни Балтії та Скандинавії. Це подвійний удар по репутації Великобританії. Цього тижня, минулого тижня, британський уряд схвалив тимчасові винятки для закупівель авіаційного пального та дизеля, вироблених із російської сировини. Напередодні відбулася телефонна розмова між самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Франції Еммануелем Макроном. Затвердження Мінська розмову ініціювала французька сторона, тоді як Єлисейське палац наразі офіційно не прокоментував дзвінок. Лукашенка заявили, що голови держави обговорили регіональні проблеми, а також відносини Білорусі з Європейським Союзом та Францією, зокрема. Інших офіційних подробиць у Мінську не розповіли. Водночас французькі телеканали TF1 з посиланням на власні джерела інформує, що президент Франції під час розмови наголосив на ризиках для Білорусі, пов'язаних з можливим втягуванням в агресивну війну Росії проти України.
5: Війна.
6: Тим часом українські прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військових у прикордонній зоні Білорусі. Про це повідомив речник наших прикордонників Андрій Демченко. Водночас він зазначив, що за даними розвідки, влада Росії тисне на Білорусь, аби залучити її до масштабнішої участі у війні проти України. За його словами, це створює ризик повторного вторгнення з території країни або білоруських, або російських військ. Серед російських еліт наростає розчарування Путіну через затяжну війну в Україні та економічний спад у Росії. Таке пише The Guardian з посиланням на джерела. Ніхто не вірить, що завтра Саратову зруйнується, але дедалі більш усвідомлюють, що диктатор продовжує хвалювати абсолютно безглузді саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке відчуття майбутнього зникло. Принаймні таке сказав співрозмовник видання. І незважаючи на тріщини, що з'являються всередині країни, підхід Путіна до війни в Україні не змінився. І він, як і раніше, рішуче налаштований продовжувати її. Тим часом кількість поранених унаслідок російської атаки на Київ зросла до 86. Загинуло двоє людей серед травмованих і троє дітей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Разом з тим, після масованого російського удару по Києву, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради безпеки ООН та спільного засідання форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та постійної ради ОБСЄ. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він голосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору. Я нагадаю, у ніч на 24 травня росіяни, зокрема, били арішниками.
5: Львівщина.
6: Напередодні у Львові урочисто відкрили площу імені Героя України Андрія Парубія. Новий громадський простір розташований на розі вулиці Просвіти біля будівлі Львівської обласної військової адміністрації. Про символізм цього рішення у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Те, що ця площа тут, поруч з пам'ятником Чорноволу, говорить про роль тих людей, які були львів'янами, як Андрія, або пов'язані зі Львовом, як Чорновіл в загальноукраїнській історії. Це дуже справедливо, що головний будинок, так би мовити, у Львові, де завжди знаходилася обласна влада, і ця площа, головна площа міста, носить ім'я Андрія. Тим більше Андрій працював тут в обласній раді, був депутатом обласної ради. Він був всього міста, а дуже багато зробив для цілої України. І те, що місто це вшанувало, чесно і справедливо.
6: Тато Парубія Володимир Парубій також поділився спогадами про суспільно-політичну діяльність сина.
8: В цьому будинку починалось його громадсько-політичне життя. Почався шлях велику, я б не сказав політику, а в державницьке життя. Він ніколи не вважав себе політиком. Для нього найвищою цінністю була держава незалежна. В нього змалку не було страху. Оця відданість національній ідеї, то його шлях був зумовлений, мабуть, все-таки генетично, бо спеціального виховання в нього не було. І до кінця своїх днів, в будь-яких найтяжких ситуаціях, ранений, побитий, він не відступав і не відмовляючи від боротьби.
6: У Львові вдруге за вихідні відбулася акція проти залучення трудових мігрантів до ринку праці в Україні. Учасники запевняють, що не мають російських поглядів, а натомість виступають за створення єдиного праці та пріоритети для українців. Акція відбулася на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Учасники принесли плакати з лозунгами «Українці для України», «Українці мають бути пріоритетними», «Наші рідні воюють не за таку країну», «Панувати не над кимось, а над своїй землі», а також скандували «Міграції ні, українцям так». Зазначу про тему трудових мігрантів, ми неодноразово говорили у наших етерах на ФМ Галичина, і усі експерти, політики, з якими нам вдалося поспілкуватися, запевняли, що тема трудових мігрантів – це російські наративи, і в Україні не фіксують того, що так активно поширюють у соцмережах. Сьогодні в Україні вшановують 40-роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху у протистоянні з більшовицькою Росією. Симон Петлюра став для України особленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянської спецслужби, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
9: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
8: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
9: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
8: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
10: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
15: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
16: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АМЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
17: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
13: Війна.
14: Російські медіа пишуть, що Білгород нібито був атакований невідомими ракетами. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої зі світлом та водою, поки офіційної інформації не було. Сьогодні окупанти запустили по Україні 262 дрони. Нашим захисникам вдалося знешкодити 246 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях, такими є дані повітряних сил. Закриття Ормузької протоки може втягнути світ у кризу масштабу 2008 року. Про це пише Bloomberg. Як високі ціни на нафту можуть вплинути на намір Путіна продовжувати війну проти України, розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іванус.
15: Для Путіна дуже важливо, щоб ціни на нафту були високі, тому що це є ресурс продовження війни. Якщо цього ресурсу не буде, то ми повертаємось, знаєте, в точку, де ще рік тому інститут вивчення війни написав таку фразу, що Росія вже не може паралельно воювати і забезпечувати розвиток своєї економіки. І треба вибирати. Росія не Німеччина, чи це в Першої світової, яка обрала капітуляцію в дуже непоганих для себе умовах, тому що, прораховуючи ситуацію наперед, розуміла, що буде шалений економічний криз. В Росії не звертають увагу на це, тому говорять, що так, треба воювати, не треба через економічні проблеми зупиняти військові дії, але ж це все веде до глибинних криз в самій російській економіці. Це вже призводить до того, що люди, які повністю підтримували, якщо можна їх назвати людьми, підтримують війну проти України, вони вже говорять, що треба зупинятись.
13: Тернопільщина.
14: У Тернопільському територіальному центрі комплектування помер чоловік. У самому ТЦК кажуть, що військовозобов'язаного запросили для уточнення військово-облікових даних. Він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившися всередині, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Поліції області кажуть, що чоловік міг чинити самогубство. Слідство триває.
13: Львівщина.
14: Жуківська громада посіла перше місце у всеукраїнському рейтингу громад від Мінрозвитку. Про це повідомив голова Жуківської Жовківщини Олег Вольський. За його словами, громада оцінювали це 5 ключовими напрямками. що охоплюють досвід міжнародної співпраці, якість стратегічного планування, також враховувався рівень інвестиційної готовності, антикорупційна діяльність та участь громади в ініціативі «Пліч-о-пліч». Згуртовані громади у Мінрозвитку зазначили, що участь у Ukraine Recovery відкриває для громад можливість налагодження партнерств із міжнародними донорами, інвесторами та представниками європейських інституцій.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді сьогодні максимум 26 градусів, Івано-Франківську плюс 24, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину, почуємось о 9-й.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розвитку.

0: Ах, Dragon Park.
1: Уявіть, ви йдете з дому, а ваш будинок сам стежить, щоб усе було у порядку. Про це допомагає дбати сигналізація. Розумна система, яка вміє помічати небезпеку і миттєво реагувати. Усередині неї є кілька головних частин – датчики, блок керування і сирена. Датчики можуть бути різні. Одні бачать рух, інші чують шум або вібрацію. Ще інші реагують на дим чи зміну температури. Якщо хтось відкрив вікно або двері, датчик надсилає сигнал у центральний блок, і той одразу вмикає сирену. Гучний звук відлякує зловмисників і попереджає сусідів. Сучасні сигналізації можуть навіть надсилати повідомлення на телефон власника або викликати охорону. А деякі розумні системи під'єднані до Wi-Fi і мають камери, щоб власник міг бачити, що відбувається вдома. Цікавий факт. Першу електричну сигналізацію винайшли у 1853 році. Винахідник Августус Поуп у США. Його система вже тоді могла сповіщати поліцію про спробу пограбування.
0: Реклама.
1: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park, вулиця Стрийська, 202.
0: Dragon Park робить дітей щасливішими.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: тренер точного часу компанія Тайл.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Тайл. Профнастил Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула на запрошення президента Зеленського до Києва. У планах білоруської опозиціонерки зустрітися з керівництвом України, а також взяти участь у міжнародному саміті міст і регіонів.
0: Війна.
1: Нацкомісія у справах ЮНЕСКО звинуватила Росію у культурному геноциді після удару по столиці. Як повідомило Київській міській військовій адміністрації, за кількістю локацій з пошкодженнями вчорашня атака стала найбільшою серед тих, які здійснила Росія з початку повномасштабного вторгнення. Чи є у Росії достатньо ресурсу, аби завдавати такі удари регулярно, розповів військовий аналітик Денис Попович.
2: Тиждень навряд чи такі масштабні атаки будуть повторюватися, але те, що вони будуть повторюватися і саме по Києву, це, я думаю, безперечно. В принципі, ми можемо порахувати активне використання балістики. В цьому місяці, наскільки розумію, було дві такі атаки. На 14 травня і на 24. У минулому місяці було три такі атаки. З використанням балістики, масштабу, що дрони вони летять кожного дня. Не кожного дня по Києву, так, але кожного дня по Україні. Тому десь отака частота, очевидна послідовність від двох до чотирьох атак на місяць із широким використанням балістичних ракет, я думаю, було варто очікувати від Російської Федерації. Такого широкої номенклатури за себе вражено.
1: Усі залишки Орєшника, якими Росія атакувала Білоцерківщину, передали на дослідження. Про це повідомив уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Нагадаю, такою зброєю окупанти атакували кілька гаражів.
0: Львівщина.
1: На Львівщині впродовж доби вогнеборці зафіксували 25 пожеж, з них 18 в екосистемах. Одна людина загинула, 6 будівель вдалося врятувати від вогню. Вогнеборцям також вдалося врятувати 6 будівель. Рятувальники вкотре закликають не випалювати суху траву та стежити за справністю електроприладів та не перевантажувати електромережу.
0: Спорт.
1: Європейська федерація гімнастики дозволила російським та білоруським гімнастам виступати на міжнародних змаганнях. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини. Також нагадую, сьогодні в Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху у протистоянні з більшовицькою Росією. Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свобода для ворогів, бандитам, ім'я якого називали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Ама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забалі. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.
12: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні в випуску розповім про допуск до міжнародних змагань гімнастів з Росії та Білорусі, результати останніх матчів чемпіонату України з футболу і про те, що Ріко Верховен подав офіційний протест щодо результату бою проти УСК. Російським та білоруським гімнастам остаточно дозволили виступати на міжнародних змаганнях. Таке рішення підтримала Європейська федерація гімнастики. У її заяві йдеться про те, що організація дотримується настанови Міжнародної федерації гімнастики. Рішення поширюється на спортивну та художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку.
0: Про футбол.
14: Відбулися останні матчі чемпіонату України з футболу. ЛНЗ Полісся та Динамо перемогли, тож турнірні таблиці їхні позиції не змінилися. Матвій Пономаренко з Динамо з 13 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату. Шахтар зіграє в Лізі чемпіонів, Динамо як володар кубка в Лізі Європи, ЛНЗ і Полісся в Лізі конференції. А тим часом Рух перейде до другої ліги на наступний сезон і не гратиме у перехідних матчах УПЛ. Сезон прем'єр-ліги Рух завершив на 14-й позиції, випередивши Олександрію. В зоні прямого виліту львів'яни мали зіграти у перехідних матчах проти представника першої ліги. Проте, за словами президента клубу Григорія Козловського, Рух не претендує на місце в УПЛ наступного сезону. Клуб збереже дорослу професійну команду, проте виступатиме вона у другій лізі.
0: Про бокс.
14: Ріко Верховен подав офіційний протест щодо результату бою проти Олександра Усика. Каже, правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо. Зазначив Ріко Верховен, достроково поступився Олександру Усику в 11-му раунді. Українець відправив нідерландця у нокдаун, а потім кинувся його добивати. Рефері зупинив поєдинок за лічені секунди до гонгу. На думку Верховена, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж поєдинку нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.
0: Про теніс.
14: Марта Костюк з перемоги розпочала виступи на Ролан Карлос, українка, обіграла колись нейтрально, а тепер представницю Іспанії Оксану Селімінтьєву. Тим часом Юлія Стардубцева, другою з українок, подолала стартовий раунд цього ж турніру. У першому колі Стардубцева у двох сетах перемогла нейтрально Анну Блінкову. Ще одна українка Дар'я Снігур теж виграла дебютний матч в основі Ролан Гаррос, пробилася у друге коло. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
15: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування.

0: Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. Очі Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Вночі було гучно не лише у Білгороді. Дрони атакували Ярославль. Там перекривали виїзд із міста в напрямку Москви. Губернатор області заявив про відбиття масовної атаки безпілотників. Росія могла збільшити обсяги виробництва балістичних ракет середньої дальності «Арішнік». Про це повідомив військово-аналітичний портал «Defense Express». Експерти звернули увагу на скорочення інтервалу між застосуванням цього зброєння по території України. Якщо між першим та другим ударами пройшов значний проміжок часу, більше ніж рік, то між другим та третім зафіксовано інтервал лише в 4,5 місяці. А більше про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
7: Якщо ми говоримо про «Арішнік», то загалом, за різними оцінками, в минулому році Росія могла вигадувати близько 3 одиниць таких систем, тобто по одній кожні 4 місяці. В цьому році у них був план виготовити майже 6 одиниць, але враховуючи період використання, що це все їх об'єми виробництва, вони залишилися такими самими, як в минулому році. Ось і складають порядка від 3 до 4 місяців для випуску одного засобу такого типу. Ну і третя важлива складова, все ж таки, якщо говорити про можливість нарощення, то напевне, як одним з прикладів, необхідно розуміти, що випуск цих ракет Росія здійснює якраз за рахунок згортання інших ракетних програм по випуску міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності, такі як «Тополь» тощо. Ну і третя важлива складова, все ж таки, дійсно, ці компоненти є фактично одиничними. Їх нарощення, випуск, він фактично є ускладненим, і тому випуск одного «Арішника», як правило, відбувається за рахунок не випуску якогось іншого типу ракети.
5: Політика.
6: Уряд Угорщини заборонив імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр Петер Мадяр. Йдеться про приблизно 20 категорій товарів, серед яких яловичина, свинина, м'ясо птиці, яйця, насіння соняшнику, кукурудза, пшениці, ячмінь та борошна. Це нова заборона чи поновлення старої, яка діяла з 2023-го. В етері Суспільного розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
8: Ну, це продовження фактично старої історії. По факту відбулися певні юридичні зміни, тому що попереднім урядом керувалися там надзвичайним станом, який забороняв ввезення на територію Угорщини продуктів з території України. Зараз це інша постанова, яка стоїть на захисті інтересів угорських товаровиробників. По факту всі ці речі є незаконними, тому що вони суперечать асоціації України з Європейським Союзом. Будь-які обмеження щодо імпорту аграрної продукції, вони мають вирішуватися на рівні Європарламенту і Єврокомісії. Тому це, власне, черговий прецедент для того, щоб всередині Європейського Союзу Єврокомісія почала детальніше більш розглядати ситуацію, яка складається навколо Угорщини.
5: Світ.
6: Росія заглушила літак з міністром оборони Британії на борту. Таке пише The Telegraph. Це сталося, коли Джон Гіллі повертався додому після відвідин британських солдатів Естонії. Смартфони та ноутбуки не могли підключити до інтернету, а пілотам довелося використовувати іншу навігацію, оскільки GPS літака вимкнувся на увесь 3-годинний політ. У Міноборони Британії наголосили, що це безвідповідальне втручання Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завтра відвідає Литву на тлі низки вторгнень дронів. Як повідомило видання, троє посадовців, обізнаних з деталями візиту, фон дер Ляєн має зустрітися з главами держав та урядів країн Балтії. До Литви також поїде комісар з питань оборони Андріус Кубіліус. Окрім демонстрації солідарності з країнами Балтії, візит буде спрямований на зміцнення спільних оборонних можливостей. У середу Литва оголосила повітряну тривогу після виявлення безпілотника, що заблукав поблизу кордону з Білоруссю. У результаті було активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтикою. Танкери зі скрапленим природним газом та нафтою потрохи виходять з Ормузької протоки, прямують до Пакистану та Китаю після майже 3 місяців вимушеного простою. Таке пише Reuters із посиланням на дані компанії звістеження руху суден. Минулого тижня три великі натові танкери також покинули Перську затоку і вирушили до Китаю та Південної Кореї із 6 мільйонами барелів сирої нафти.
5: Львівщина.
6: Львівська область стала першою в Україні, де контролюють режим праці та відпочинку водії. Мову про систему Smart Tacho другого покоління. управління. Це сучасна технологія, яка дозволяє дистанційно перевіряти режим праці та відпочинку водіїв вантажного і пасажирського транспорту. Система автоматично аналізує інформацію про режим роботи водія та може виявляти ознаки можливих порушень. Після успішного впровадження на Львівщині таку новацію планують масштабувати і на інші регіони України. Сьогодні в Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного атамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху у протистоянні з більшовицькою Росією. Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свободи, для ворогів бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановане спецоперацію радянські спецслужби, спрямовано на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.
12: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
15: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
17: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання. Астросвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Зайковського – це одна із тих вулиць Луцька, які фактично зникли з міської мапи, але залишились у шарі історії. Її коріння пов'язане з родиною Зайковських, яка жила у Луцьку щонайменше з середини 19 століття. У 1858 році відставний генерал Франц Зайковський придбав тут шляхетську садибу. Вже тоді це був сформований маєтковий простір із парком. Цей парк не був декоративною зоною біля будинку. Він тягнувся аж до долини річки Сапалаївки і формував цілісний природно-садибний комплекс. На початку 20-го століття ця територія ще сприймалася як відкрита зелена зона, добре видима з боку річки. Є важлива деталь із архівної переписки. Консерватор магістрату Юзеф Дудкевич у листах до Аделіни Зайковської наголошував, що садиба з парком має зберігатися як цілісний ансамбль і не підлягати забудові. Але міський розвиток поступово змінив цей план. У 1930-х роках територія почала ущільнюватися житловою забудовою. Парк фактично почав зникати як простір. Після Другої світової війни тут ще залишилося кілька будинків, але в радянський період вулицю перейменували на Болотну. А вже на початку 1950-х років вулиця Зайковського, як міський простір, була ліквідована внаслідок нової міськобудівної структури. Сьогодні на її місці корпуси Волинського національного університету імені Лесі Українки та бізнес-простір, тобто повністю інша функція території. Фактично, це приклад вулиці, яка пройшла повний цикл. Садиба, парк, житлова вулиця, зникнення з планування міста. Якщо уважно подивитися на сучасну забудову, це один із тих випадків, де місто перекрило власну пам'ять новим шаром. Бо інколи вулиці не зникають, вони просто перестають називатися. Саме так під час подорожей народжується смак відкриттів. Робіть їх разом зі столово-лікувальною водою. Солуки.

0: себе.
1: Реклама. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
2: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
1: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
3: Реклама. FM Галичина. Рівне 89.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
4: Тоді на Мурок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закохана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
13: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
16: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
17: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
18: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
19: ФМ Галичина. Слухай своє.
20: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мутрий.
19: Кримінал.
20: На Донеччині затримали російську коригувальницю та ліквідували бойовика Росії, який переховувався у неї вдома. В Службі безпеки України повідомили, що російський військовий проник на територію Лимана для розвідки позицій сил оборони. Там він встановив зв'язок із місцевою безробітною, яка переховувала його у своєму будинку. Окупант залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військових у Лимані та на його околицях. Під час спецоперації з викриття ворожого осередку росіянин чинив збройний спротив, внаслідок чого був знищений українськими воїнами. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.
19: Війна.
20: І про ситуацію на лінії фронту поговоримо далі. Росіяни втрачають наступальні можливості на Харківщині, але ще мають сили для продовження атаки. Про це повідомив речник групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
21: Ніч минула якраз спокійно, але ситуація в цілому за останні дні високоінтенсивна. Особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової. Це стосується і Куп'янського напрямку, де продовжуються активні російські атаки, і Південно-Слобожанському, в тому числі околиць міста Вовчанськ. В цілому, незважаючи на те, що росіяни зараз втрачають свої наступальні можливості і темп загалом, вони поки що ще не завершили свій весняний наступ, вони поки що ще мають потенціал для того, щоб продовжувати атаки і для того, щоб створювати деяку шкоду. Хоча видається на те, що недовго вже залишилось і скоро вже знову доведеться йти до, напевне, перегрупування і поновлення потенціалу.
2: Рівненщина.
20: Уже 359 жителів Рівненщини скористалися кредитами під 0% на придбання сучасних сонячних станцій. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваля. Загалом на купівлю цього енергообладнання місцеві отримали від банків понад 152 мільйони гривень. За ці кошти люди планують придбати сонячні панелі, інвертори та акумулятори для забезпечення своїх будинків автономним світлом. Наразі вже 2081 домогосподарство в області має власну генерацію.
2: Суспільство.
20: 118-та окрема механізована бригада потрапила до книги рекордів України за героїчне отримання рубежів в районі Малої Токмачки. Військові безперервно контролюють цей напрямок під постійним артилерійським огнем та штурмами вже понад 1500 днів поспіль. Голова наглядової ради книги рекордів Олег Іванченко офіційно передав командуванню військового з'єднання відповідний диплом. Експерти визначили це профронтове село одним із найдовше утримуваних оборонних рубежів сучасної російсько-української війни. Самі ж бійці називають цей національний рекорд лише констатацію факту для історії.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
22: Погода.
20: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 і до 23 градусів тепла. В Чернівцях та Ужгороді сьогодні максимум 26 градусів, в Івано-Франківську плюс 24, і зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину, почуємось об 11-й.
23: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк. 106.7.

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула на запрошення президента Зеленського до Києва. Більше про мету цього візиту у коментарі для ФМ Галичина розповів член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
5: Візит Світлани Тихановської до Києва – це подія значно більшого масштабу, ніж символічний жест. Варто розуміти, що фактично йдеться про дуже важливий політичний сигнал одразу в кількох напрямках і для білоруського суспільства разом з режимом Олександра Лукашенка, і для так само чому про Росію Захід. Насамперед важливо, що це перший візит Тихановської до України, і варто розуміти, що маршрут, який вона продемонструвала, повне перемишлення, вільний Київ і свободний Мінськ, був не просто емоційний жест, а чіткий політичний меседж, що майбутнє Білорусі демократична опозиція пов'язує не з тому, щоб Білорусь перебувала в орбіті Російської Федерації, а з європейським простором, з тим, щоб, скажімо так, бути частиною цивілізованого світу. І дуже показово те, що свій візит Тихановська почала з влаштування пам'яті білоруських добровольців.
4: Мігранти в Україні – це російське ФСО, так вважає народний депутат Микола Княжицький. За його словами, деякі підрозділи ЗСУ через брак людей почали залучати іноземців для захисту України. Бійці Хартії, між іншим, відкрито пишуть про це, щоб зірвати цей процес, треба перетворити Україну на ксенофобську російську державу, щоб люди з інших країн боялися сюди їхати працювати за контрактом Збройні сили України. Усі ці ролики з мережі, відео з демонстрації, тексти поширюють і у нас, і в країнах, звідки деякі підрозділи планують рекрутувати бійців. Водночас Микола Княжицький каже, наша влада майже нічого не робить для проведення ефективної політики демографії. Його закон про це не розглядають роками. Ніхто ефективно не займається поверненням біженців, ефективною допомогою переселенцям і збільшенням народжуваності.
3: Війна.
4: І про ситуацію на кордоні з Білоруссю у межах Волинської області поговоримо далі. Чи фіксують загрозу? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
6: Ситуація на кордоні з Білоруссю в межах області змін не зазнала, залишається контрольованою. Ми продовжуємо посилено охороняти цю ділянку. Фактично зараз кордон з Білоруссю – це в нас лінія оборони. Тож триває нарощення наших оборонних можливостей. Ми продовжуємо інженерне укріплення, створення фортифікаційних споруд, аби у разі будь-якої загрози зі сторони суміжної держави прикордонники разом з іншими складовими сил оборони мали усі можливості ефективно протидіяти. На найбільш загрозливих напрямках підрозділами Збройних сил України нарощуються мінно-вибухові загородження. Ми активно використовуємо технічні засоби спостереження, в тому числі і безпілотники, для того, щоб бачити, що відбувається по той бік кордону.
4: Ну і наразі приміщення техніки чи скупчення особового складу з боку Білорусі у безпосередній близькості до нашого державного кордону не фіксується, а за тим, що відбувається вглиб білоруської території, стежить наша розвідка.
6: Аби зрозуміти, як може змінитися ситуація, яку загрозу вона несе і на якому напрямку. Ми не виключаємо, що в будь-який момент Росія може перекинути на територію цієї країни свої сили і засоби, а Білорусь, як і раніше, зможе надати майданчики для їх розміщення. Зараз наша основна задача – це забезпечення охорони і оборони державного кордону з Республікою Білорусь. І, звісно, спостереження за тим, що відбувається в безпосередній близькості до нашого кордону.
3: Львівщина.
4: Троє людей загинуло в ДТП на Львівщині. На трасі Київ-Чоп на Золочівщині лоб у лоб зіткнулися два автомобілі. За попередніми даними, слідство, водій автомобіля «Чері», який рухався у напрямку Києва, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав у зустрічний автомобіль. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. На Львівщині чоловік потрапив під вантажний поїзд, та подія сталася у селі Велике Глібовичі на залізничному переїзді. Чоловік переходив колію на заборонений сигнал світлофора. Потерпілого з важкими травмами обох ніг госпіталізували до лікарні. Мова про повну ампутацію правої ноги на рівні коліна та ампутацію лівої стопи. Нагадаю, нещодавно у Львові поїзд збив на смерть 20-річного чоловіка. Інцидент стався вночі напередодні Голосько-Підзамче.
3: Суспільство.
4: Майже 22 тисячі ФОПів з іноземним громадянством мінімум зареєстровано в Україні станом на середину травня. Кожен четвертий ФОП-іноземець працює у Києві. Майже третина усіх ФОПів з іноземним громадянством займається роздрібною торгівлею. Кожен п'ятий іноземний ФОП має російське громадянство.
3: Рівненщина.
4: У Рівному внаслідок ДТП загинув пішохід. Про це повідомили у поліції області. 20-річний молодик переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Місце проживання загиблого ще встановлюють. Керманич легковика був тверезий. Сьогодні в Україні вшановують 100 роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху у протистоянні з більшовицькою Росією. Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, ведопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Українець – ректор найстарішого університету Європи. Це не клікбейтний початок, це історичний факт. Юрій Котермак, більш відомий як Юрій Дрогобич. Один із перших українців, ім'я якого знала вся освічена Європа 15 століття. Юрій Дрогобич був вченим, лікарем, астрономом та філософом. Його наукова діяльність була відомою далеко за межами українських земель. Саме тому його обирають ректором Болонського університету в Італії. Цей університет заснований ще 1088 року і є найстарішим у Європі. Свій шлях у науці Дрогобич розпочав у Краківському університеті. Сьогодні це Ягеллонський університет. Там він здобув ступінь бакалавра, а згодом магістра. Його талант помітили, і він поїхав до Болоні, освітнього центру в Італії, де досліджували астрономію, медицину та філософію. Там він став доктором медицини і викладав у самому серці Європи. Його там називали Джорджо да Леополі, тобто Юрій зі Львова. Згодом Дрогобич викладав у Краківському університеті, де одним з його студентів міг бути славетний Микола Коперник. Головним його твором є прогностична оцінка поточного 1483 року, надрукована у Римі. Скоріше за все, це перша друкована книжка українця в Європі. У ній він, зокрема, пророкував затемнення та зміни в політичному житті Європи і навіть застерігав від епідемій. Також Дрогобич був досвідченим лікарем. Він працював особистим лікарем польського короля Казимира IV. Але понад усе вірив у силу освіти та розуму. У своїх працях закликав поважати гідність людини, вчитися критично мислити, шукати істину через науку. Зокрема, він намагався поширювати гуманістичні ідеї епохи Відродження. Він вважав, що ідеал доброчесності – Бог, до якого людина може наблизитися завдяки самовдосконаленню. Крім того, Юрій Котермак чітко розумів, що він українець, або, як тоді казали, русин. Зокрема, в одній зі своїх праць він підкреслював, що Львів і Дрогобич належать не до Польщі, а до Русі, тобто Руського королівства, яким колись правив король Данило. Юрій Дрогобич – це один із перших українських інтелектуалів європейського масштабу. У часи, коли Україна не мала ані державності, ані свободи, її представник творив у Болонії, Кракові і Римі. І залишив після себе наукову спадщину, якою ми можемо пишатися і сьогодні.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.
2: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси – в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
0: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківськ за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
7: Новини економіки на ФМ Галичина.
8: Сьогодні розповім про курс валют, план надходжень до державного бюджету, зміни правил роботи банківських карток та не лише. Українці можуть повернути гроші, які накопичилися на їхніх особових рахунках, як переплата за комунальні послуги. Такі надлишки часто виникають через зміну тарифів, некоректні нарахування або оплату наперед. Як діяти у такій ситуації та куди саме звертатися, знає наша Мар'яна Панчак. Мар'яно, тож який алгоритм дій?
9: Процедура повернення коштів вимагає від споживача офіційного звернення. Насамперед потрібно написати заяву до компанії, яка надає послугу водоканалу, теплокомуненерго, газопостачальнику чи оператора електромереж. До заяви обов'язково потрібно додати документи, які підтверджують передплату, копію квитанції, виписку з особового рахунку або довідку з центру обслуговування. Після перевірки даних постачальник зобов'язаний відреагувати. При цьому споживач сам обирає повернути кошти на банківський рахунок чи просто зарахувати їх у рахунок майбутніх платежів. У середньому процедура триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від внутрішніх перевірок компанії. Юристи наголошують, передплата – це власність клієнта, а не ресурс компанії. Тому якщо постачальник відмовляється повертати гроші або затягує процес, споживачі мають повне право звертатися зі скаргою до Національної комісії з регулювання енергетики або до органів захисту прав споживачів.
0: Податки.
8: Державна податкова служба вперше з 2022 року не виконала загальний план надходжень до державного бюджету. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Нардеп назвав абсолютно недостатніми заходи влади щодо покращення адміністрування податку на додану вартість упродовж останніх років. Головними причинами хронічного недовиконання плану політик вважає неефективний внутрішній контроль та слабку боротьбу з корупцією. Національний банк України змінює правила роботи банківських карток та запроваджує нові перевірки для онлайн-платежів. Тепер фінансові установи зобов'язані ретельно перевіряти збіг реквізитів утримувача перед кожним переказом грошей для боротьби із шахраями. Також регулятор встановить місячний ліміт 50 тисяч гривень на переказ з картки на картку для клієнтів із високим рівнем ризику. Окремим пунктом Нацбанк заборонить магазинам та продавцям стягувати з покупців будь-яку додаткову комісію за безготівкову оплату товару.
7: Курс валют.
8: Робочий тиждень розпочався з нових цінників у касах. Долар тримає на позиції п'ятниці. Купівля за 44 гривні 10 копійок, продаж по 44 гривні. А от євро в обмінниках зріс на 5 копійок. Курс становить 51 гривня 65 копійок купівля та 51 гривня 45 копійок продаж.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
10: Слухай своє. FM Галичина.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. В Чернівцях та Ужгороді сьогодні максимум 26 градусів. В Івано-Франківську – плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
12: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
5: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
4: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
5: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
4: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
6: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
7: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: вам. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: 25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, борця за незалежність та символа українського державотворення. Його головними заслугами є створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання Української Народної Республіки на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції.

0: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
0: Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив про свою готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією. Разом з тим, Стуб наголосив, що вести такі переговори він готовий лише після того, як Росія погодиться на перемир'я. Більше про цю кандидатуру розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
2: Персона Стуба виглядає як європоцентрична, тому що знову ж таки, ми ж пам'ятаємо історію взаємовідносин між Фінляндією та ще Радянським Союзом. І чудово знаємо сенс обмежень, які були передбачені політикою фінляндізації. Тому з великою вірогідністю в Європі персона Стуба викликає і довіру, і розуміння того, що Стуб на при будь-яких перемовинах, представляючи Європу, не допустить того, що Радянський Союз свого часу зробив з Фінляндією. Тобто позиція Європи буде відстоюватись максимально принципово. Я глибоко переконаний, що європейці також враховують, що Стуб має гарні відносини з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
1: Війна.
0: Росіяни почали атакувати Україну новим реактивним дроном «Гірань-4». Як повідомила наша розвідка, ці дрони Росія почала застосовувати цього місяця як контрзахід проти ефективності українських БПЛА-перехоплювачів. «Гірань-4» може розвивати швидкість до 500 км на годину, а висота польоту – до 5000 метрів. БПЛА здатен нести осколково-фугасну або термобаричну бойову частину на відстань до 450 км. Україна дедалі активніше робить ставку на радіоелектронну боротьбу нового покоління. Про це пише політика. Видання поспілкувалося з розробниками українського комплексу «Ліма». За словами розробників, деяким минулим атакам вдалося запобігти завдяки тому, що зброя, яка наближалася, думала, що перебуває в Перу. Система також може створювати мертву зону, де російський безпілотник втрачає сигнал наведення.
1: Львівщина.
0: На вулиці Топольній у Львові ремонтують дорогу, відремонтують і хідники, щоб покращити інфраструктуру для учнів та студентів, зокрема, розповіли в Шевченківській районній адміністрації. Завершити роботу планують до початку нового навчального року. Ремонтні роботи не вплинули на рух громадського транспорту і на проїзд приватних автомобілів.
1: Рівненщина.
0: У Рівному у квартирі вибухнув туристичний газовий балон. Чоловіка з опіками орієнтовно 60% тіла госпіталізували до опікового центру обласної клінічної лікарні. Обставини інциденту та причини, що призвели до вибуху, наразі з'ясовують фахівці.
1: Суспільство.
0: На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання провідника організації українських націоналістів, полковника армії ОНР Андрія Мельника та його дружини Софії. Мельник стане першим діячем, похованим у пантеоні видатних українців, які буде створено на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. I didn't hear you leave.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Герл.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 13 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мутрий.
0: Львівщина.
4: У Франківському районному суді Львова триває розгляд справи про вбивство Андрія Парубія. Сьогодні винуваченому Михайлу Сальнікову вкотре обирали запобіжний захід. На засіданні працює і наша Мар'яна Панчак.
5: Тримання під вартою без права на заставу до 23 липня. Таке рішення у Франківському суді ухвалили після запеклих дебатів. Прокурор та адвокат потерпілих Юрій Зошій наполягали на арешті, адже Сальніков хоче втекти до Росії через обмін і раніше заявляв про готовність вбивати інших українських політиків. Саме обвинувачений слова адвоката підтвердив із посмішкою.
6: Я єдине, що шкодую, що мало. А так просто питань нема. Продовжуйте.
5: Після продовження арешту суддівська колегія задовольнила клопотання прокурора про дослідження фото та відеоматеріалів з місця вбивства та огляду тіла загиблого у закритому режимі. Журналістів попросили вийти із зали суду. Нагадаю, під час попереднього засідання суд також наклав арешт на 5 мільйонів гривень. Це частина одноразової грошової допомоги, яку Стельников мав отримати від держави у зв'язку із загибелью його сина на війні.
4: Судитимуть мешканця Самбірського району, який під час прямої трансляції соцмережі продемонстрував предмети, схожий на гранату. Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка та вилучили у нього боєприпас. Вилучена граната, згідно з висновком експерта, є боєприпасом та могла вибухнути. Чоловіка підозрюють у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів.
0: Війна.
4: В Американському інституті вивчення війни розповіли справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву. Аналітики кажуть, це є спробою російського диктатора приховати приниження після невдалого параду перемоги у Москві та продемонструвати силу на тлі невдачі. Також у звіті вказали, що подібні погрози перед 9 травня могли використовувати для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору.
0: Політика.
4: 5 країн НАТО заблокували пропозицію Рюте про виділення 0,25% ВВП для України. Проти ідеї виступили, зокрема, Великобританія, Франція, Іспанія, Італія. Чому країни зайняли таку позицію? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
7: То вони готові платити американцям 35% ВВП, так, закуповувати їхню зброю без гарантії, що американці їх будуть захищати, да? Тут він говорить, шановні, тут є інша пропозиція, да? 0,25% ВВП, да? Ну, взагалі ми можемо вкластися з ними в 3% ВВП. Давайте дамо гроші Україні, отримуємо гарантії, що воно буде. Тим більше, що американці багатьох систем вам не дадуть, там гавки не дають. Є Україна, яка готова за менші гроші, дайте гроші в ВПК, нікого, ну, тобто ракетний щит, якого у вас ніколи не буде, ви не зможете створити такий ВПК, як є в Україні, найближчі років 20. Ну, що я можу сказати? Ну, коли, знаєте, в голові немає мізків, то, значить, їх буде хтось інший вправляти. Ну, я думаю, що це торгівля з боку цих європейців. Ну, добре, 0,24. Да? Я думаю, що Україна поторгується і так далі. Нам за великим рахунком таких грошей з головою вистачить, щоб підтримувати армію та інвестувати в наш ВПК.
0: Львівщина.
4: Площу перед центром Довженка у Львові відремонтують. Влітку планують базу упорядкувати територію, відремонтувати хідники, оновити занедбану ділянку та облаштувати квітник на місці старої технічної конструкції. Після завершення війни місто повернеться до будівництва фонтану та повного оновлення площі. Про початок і всі деталі ремонтних робіт повідомляють додатково. З 2 до 6 червня у львівській громаді знову відбудеться загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров'я». Упродовж 5 днів на 29 локаціях у різних районах міста мешканці зможуть безплатно пройти базові обстеження, отримати консультації фахівців. Більшість локацій працюватимуть з 11 до 18 години, зокрема на вулицях Володимира Великого, Стрийський, у парку Горіховий Гай, на площах Ринок та Митній. Далі йдуть вулиці Виговського, Широка, район Білогорщі, Червоної Калини, Сихівська, Шевченка і Мазепи. Це ще неповний перелік. Сьогодні в Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військів флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху у протистоянні з більшовицькою Росією. Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянські спецслужби, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
6: Акція дія з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: розваг у Руру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
0: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
0: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
4: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
3: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
4: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
3: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш. Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
6: Візит опозиціонерки Тихановської до Києва є сигналом, що Білорусь – це не лише диктатор Лукашенко. Україна тим часом перевіряє, чи можна налагоджувати співпрацю. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
7: Це ваша спроба наголосити, що попри офіційну роль Мінська як союзника Москви, як, скажімо так, співагресора, частина білоруського суспільства підтримує Україну і бере участь у спротиві російській агресії. Україна демонструє, що розрізняє режим Лукашенка та білоруське суспільство, хоча ми теж повинні розуміти, що це доволі такі чутливі теми, особливо коли все ще триває повномасштабна російська агресія, і Білорусь все ж таки, ну, в будь-якому випадку розглядається як країна-співагресорка. Так зараз Київ намагається дуже робити ці от перші обережні кроки. Я думаю, що також тут це є і тестом щодо того, як сприйме українське суспільство такий візит, і чи можна буде подальшому посилювати співпрацю з білоруською опозицією, чи все ж таки вести більш обережний діалог.
1: Кримінал.
6: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід до чинній судді Верховного суду Жанні Єленіні, яку підозрюють у корупційних схемах. Мова про 3 мільйона гривень застави. За версією Національного антикорупційного бюро України, вона може бути причетна до махінацій екс-очільника суду Всеволода Князєва. Зокрема, жінка була в колегії, яка ухвалювала рішення в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Окрім того, ще 3 роки тому Єленіної під час обшуків вилучили 50 тисяч доларів, тих самих, що передали Князєву, як частину хабара. Підозрювана та ще двоє колег отримали після того, як проти них дав свідченням сам Князєв. Єленіна звинувачення відкидає. Чи будуть її адвокати оскаржувати рішення, наразі невідомо.
1: Львівщина.
6: У Львові завершилося судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Сьогодні в залі суду працювала наша кореспондентка Мар'яна Панчак. Тож зараз почуємо деталі.
8: Суд ухвалив рішення залишити Михайла Стельнікова під вартою ще на 2 місяці, до 23 липня, без права внесення застави. Сам обвинувачений у залі суду поводився з ухвалою. Він фактично підтвердив слова сторони обвинувачення про те, що мріє потрапити до Росії через обмін та готовий і надалі зазіхати на конституційний лад України. Стельніков заявив, що шкодує, що мало і не заперечував проти продовження арешту. Також сьогодні у суді у закритому режимі дослідили фото та відео з місця злочину і огляду тіла загиблого, після чого прокурор перейшов до зачитування протоколу речових доказів. Детальніше про те, як минув сьогоднішній суд, розповів адвокат потерпілих Юрій Зошій.
9: Ми досліджували речові докази, що стосуються епізоду з обвинувачення Стельнікова посягання на життя народного депутата вбивстві пана Андрія Парубія. Зокрема, були знайдені відповідні гільзи. Це був протокол огляду місця події за межами міста Львова, зокрема, це Винники, Винниківський ліс, де були знайдені в озері велосипед без керма і окреме переднє колесо. Взяті були сліди велосипеда, був знайдений спалений одяг, залишки цього спаленого огляду. І на думку сторони обвинувачення, в подальшому це було предметом експертиз і доказу сторони обвинувачення. За словами прокуратури, ми будемо в подальшому досліджувати саме цей епізод поки що. Визнання провини – це не є доказ винуватості особи, тому його визнання на даному етапі не має жодного юридичного значення. У будь-якому випадку особа, яка визнає себе винною вчинення кримінального злочину, в будь-якому випадку такі дії повинні знайти відображення тими доказами, які надає сторона прокуратури зараз.
1: Тернопільщина.
6: І з'явилося відео з камери відеоспостереження з тернопільського ТЦК. Нагадаю, там напередодні помер чоловіка. Кадри опублікував керівник управління поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. На записі чоловік залишає пакети з частини особистих речей у коридорі, а тоді прямує до вбиральні з рюкзаком. Незабаром присутні в коридорі чують за зачинених дверей звук, схожий на постріл. 46-річного місцевого жителя знайшли мертвим. Наразі поліція розслідує усі можливі версії.
1: Волинь.
6: Ставропольську одна з вулиць без гарячої води. Подачу припинили до будинків номер 4 та 6 на вулиці Ніла Хасевича. Комунальники замінюють трубопроводи мереж гарячого водопостачання та опалення. Попередньо ремонт триватиме щонайменше 4 тижні. Роботи виконуватимуть у два етапи. Після завершення першого подачу гарячої води відновлять. Наразі на першій ділянці вже завершили земляні роботи та розпочали демонтаж старих трубопроводів.
1: Суспільство.
6: Україна перепоховає останки ще одного лідера ОУН. Мова про Євгена Коновальця. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, він похований у Роттердамі, це Нідерланди, а до повернення його останків в Україні вже готується. Зазначу, Коновалець був полковником армії УНР, командиром січових стрільців та першим головою організації українських націоналістів. Верещук також уточнила, що програма перепоховання не обмежується діячами 20-го століття. Йдеться і про постаті часів княжої та козацької доби. Рішення щодо кожного конкретного діяча ухвалюватимуть окремою постановою Кабінету міністрів. Сьогодні в Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національного визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено в Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Все. Я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве Озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все. Складаю валізу.
3: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
5: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
4: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7.
6: За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
12: FM Галичина.
14: Guess for now you've got the last laugh.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: тебе я. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
0: В Україні.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Монітори знову попереджають про підготовку росіянами до атаки України Орєшніком. Ймовірно, під атаку знову потрапить столиця. І, на жаль, ворог розпочав активно виготовляти саме такі ракети. Про таке розповів головний редактор військово-аналітичного порталу Defense Express Олег Катков.
2: Між останніми пусками, що між першим та другим, пройшло 13,5 місяців. Між ударом по Львову та Білої церкви пройшло 4,5 місяців. Але це цілком логічно, тому що за тих даними, які озвучували представники українських розвиток, мова йде і про ГУР, мова йде і про Службу зовнішньої розвідки України, то у 26-му році ворог планував почати серійне виробництво цієї балістичної ракети середньої дальності з темпом 5, можливо, трохи більше одиниць на рік. Це приблизно одна ракета за 2-2,5 місяці. І РФ вже має певний тановий запас, трохи більше, ніж був. Тому, вочевидь, серійне виробництво або мало, дуже мало серійне виробництво. Ми говоримо про одиниці, які вони виробляють, але там за місяць. Але воно розпочалось.
1: І до того Росія погрожує Києву новими ударами. Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що російські удари по українській столиці у відповідь завдавали і будуть завдавати. За її словами, найближчим часом відомство опублікує спеціальну заяву із детальнішим попередженням для закордонного дипломатичного корпусу у Києві.
0: Політика.
1: Одразу 5 країн НАТО відмовилися виділяти 0,25% ВВП для України. Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада відхилили пропозицію генсека Альянсу Марка Рюте. Чому країни виступили проти? У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
3: Їм здається, що це все робиться спеціально під Трампа. Трамп вимагає, щоб більше витрачались на безпеку, а вони цього не хочуть робити. Тобто, я думаю, що вони не хочуть іміджево виглядати так, що піддались тиску Дональда Трампа. Не думаю, що тут якийсь негатив до України, принаймні щодо Канади і Великобританії, що стосується Франції та Іспанії, а також Італії, вони не так сильно, можливо, виступають за Україну, тому що не відчувають ризиків для себе. А тому треба з ними продовжувати розмову, пояснювати їм, що додаткові витрати для їх бюджетів – це є вимоги їхньої безпеки. Якщо вони не хочуть, щоб Росія з війною прийшла до них, треба Росію десь затримати. Десь це в Україні. Щоб Україна трималась, треба, щоб були ресурси триматися.
0: Львівщина.
1: На Львівщині виявили незаконну вирубку лісу на понад 100 мільйонів гривень. Держбюро розслідувань завершило слідство щодо чинного депутата, який одночасно є директором одного з комунальних лісогосподарських підприємств регіону. Впродовж 2019-2023 років посадовець видавав квитки для вирубки лісу, і внаслідок цього було зрублено понад 18 тисяч дерев. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Забудовника зобов'язали повернути 3 мільйони гривень у бюджет Львова. Компанія «Віла Магнолія» не сплатила пайовий внесок на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури міста. Суд підтвердив стягнення в апеляції, однак рішення ще можуть оскаржити у касації. У Львові у парку Архангела Михаїла облаштовують пішохідну алею. Парк розташований поблизу Стрийського автовокзалу і з'єднує вулиці Мікліша, Вернацького та Стрийського. Через інтенсивне користування території доріжки потребували оновлення. Ще на початку 2024 року було облаштовано систему дренажів і дощові сади через проблему підтоплення. Наразі почалося облаштування центральної пішохідної алеї, яка має бути до того ж інклюзивною. Також проєкт передбачає встановлення освітлення та лавок і оновлення інфраструктури парку. Про це розповіли у мерії. Львів'яни зможуть безкоштовно перевірити своє здоров'я. У громаді з 2 до 6 червня відбуватиметься безкоштовна акція «Тиждень здоров'я», де усі охочі зможуть перевірити основні показники здоров'я, отримати консультації лікарів та пройти скринінгові обстеження. Більшість локацій працюватимуть з 11 до 18. Перелік можна дізнатися на сайті міської ради.
0: Рівненщина.
1: У Рівному облаштували вуличне освітлення. Мова про сквер біля кінцевої зупинки дитячої залізниці. Як зазначили у мерії, ліхтарі встановили по периметру зони відпочинку, де нещодавно також з'явилися сучасні лавки та нові клумби. Сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національного визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
6: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Дієтична добавка не замінює комплексне харчування, не є лікарським засобом.
8: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хаткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Київ окреслив свої червоні лінії запрошенням Тихановської до України. Це відповідь на заяви самопроводу.

0: проголошеного президента Лукашенка про бажання зустрітися зі Зеленським. Київ фактично заперечив можливість будь-яких переговорів на території Білорусі. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
1: Насправді це демонстрація того, що ми, держава Україна, не будемо комунікувати з Білоруссю, саме якщо говоримо про той диктаторський режим, який там існує. Якщо ми вже комунікуємо з білоруською опозицією, то який вже сенс буде комунікувати з режимом Лукашенка? Це був якийсь дивний подвійний стандарт. До речі, це також ще один можливий сигнал, що насправді тоді Україна не розглядає Білорусь як майданчик для можливих перемовин щодо завершення російсько-української війни. Тому Україна підкріпила цим візитом Тихановської до Києва ті заяви, які були раніше, що ми не готові перемовлятися з росіянами ані на їхній території самі Росії, ані на території Республіки Білорусь.
0: І до теми Світлана Тихановська звинуватила Олександра Лукашенка в ударі по Києву 24 травня. Лідерка білоруської опозиції відвідала місце російського удару та заявила, що кожна атака викриває справжню суть путінського режиму. Режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів. Також додала, що режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за це. Світлана Тихановська запевнила, що білоруси відчувають біль українців і розділяють його з нами.
2: Світ.
0: В екс-помічника Путіна митрополита Іларіона знайшли наркотики. Автівку духівника зупинила поліція у чеському місті Карлові Вари. Під час обшуку у багажнику поліціянти виявили контейнери з невідомою білою речовиною, характер якої ще має встановити експертиза. Адвокат Іларіона заявив, що правоохоронці не повідомили причину зупинки, а одразу почали перевірку документів та огляд машини. Сам митрополит писав у своєму телеграм-каналі, що неодноразово отримував погрози, зокрема фізичної розправи, і вважає, що це передувало теперішньому конфлікту.
2: Волинь.
0: Масообійка спалахнула у центрі Луцька вчора ввечері. За даними місцевих медіа, один з учасників конфлікту поводився агресивно та нецензурно висловлювався в бік поліцейських. Патрульні прибули на театральний майдан, щоб допомогти нацгвардійцям. 18-річний хлопець не відреагував на вимогу поліцейських припинити правопорушення. На нього надягнули кайданки, тим часом інші присутні спробували перешкоджати затриманню. До них застосували сльозогінний газ. Як повідомили Суспільному патрульній поліції Волині, 18-річного хлопця доставили до відділку поліції. На нього склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.
2: Тернопільщина.
0: У Тернополі тимчасово не буде гарячої води. З 25 травня до 1 липня на вулиці Івана Франка та вулиці Лозовецькій не працюватимуть дві котельні. Це пов'язано з підготовкою теплових мереж до опалювального сезону та гідравлічними випробуваннями. Комунальники просять з розумінням поставитися до проведення ремонтних робіт та перепрошують за тимчасові незручності. У Тернополі школярі йдуть на канікули 29-30 травня. Свято останнього дзвоника пролунає для перших, четвертих і одинадцятих класів. Якщо у школі є укриття, то кількість учасників заходу можуть збільшити і на решту класів. Це вирішує дирекція кожного освітнього закладу. Про це розповів мер Сергій Надал. А от про загальноміські заходи та нагородження кращих тернопільських школярів зараз почуємо.
3: Така є дуже позитивна динаміка. У 26-му році 9-й клас закінчує 2948. Це на 138 дітей більше, ніж було попереднього року. Претендентами на свідоцтво з відзнакою є 350 учнів. Це на 34 учня більше, ніж було з попереднім. Стосовно тих, що завершують 11 клас, по свідоцтву про повну середню освіту отримує 1871 випускник. Це на 311 випускників більше, ніж було в попередньому році. Учні показують гарні результати.
0: Сьогодні в Україні вшановують суті роковини з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Симона Петлюра. Петлюра є символом українського національного визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно та смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
0: У західних областях. Сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Величезна мушля пливе до берега. На ній Венера, богиня кохання, яку вітер ніби щойно виніс із моря. Народження Венери Боттічеллі написав приблизно у 1480-х роках для родини Медічі у Флоренції. І для свого часу це була дуже незвична картина. Після середньовіччя європейське мистецтво майже не показувало оголене жіноче тіло в такому вигляді. А тут величезна міфологічна постать у центрі полотна. Боттічеллі надихався античною культурою. Поза Венери нагадує давньоримські скульптури. Зліва летять бог вітру Зефір і німфа Хлорида, які женуть Венеру до берега. Праворуч одна з ор готова накрити її квітковим плащем. І вся сцена виглядає майже невагомою. Волосся рухається, тканини майорять, дерева ніби згинаються від подиху вітру. Цікаво, що Боттічеллі писав не на дереві, як багато художників того часу, а на полотні. Це було досить рідкісним рішенням для великого твору 15 століття. Сьогодні народження Венери стало одним із головних символів епохи Відродження – картиною, де античний світ ніби повернувся до життя. А познайомитися з мистецтвом ближче ви завжди можете у ZENIC Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він». Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
5: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
8: Війна.
9: Масована атака по Києву коштувала Росії сотні мільйонів доларів. Окупанти запустили 690 цілей по цивільній інфраструктурі столиці. Як підрахувала аналітика армія інформа, вартість засобів ураження – понад 360 мільйонів доларів. Наприклад, один урєшню коштує 50 мільйонів, два кинджали – 10 мільйонів доларів, три циркони – приблизно 16 мільйонів, 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та «С-400» – понад 120 мільйонів доларів, 54 різних крилатих ракет «С-135 мільйонів доларів і ще 600 дронів, приблизно 30 мільйонів доларів. Експерти припускають, що ця атака 24 травня мала радше психологічний характер. Часом Росія закриє небо над центром країни. З червня заборонять польоти у московській повітряній зоні та на території центральних областей РФ. Під обмеження потраплять приватна авіація, бізнес-джети та нерегулярні гелікоптери. Чартерні пасажирські рейси продовжать літати у звичайному режимі. За даними російських медіа, заборона пов'язана з катастрофою легкомоторного літака під Коломною наприкінці березня. Тоді загинули двоє людей. Росавіація розпочала розслідування, але причин катастрофи досі не назвали. Відомо, що в момент катастрофи в регіоні перебувало багато безпілотників. Компанія Firepoint розробляє дешевший аналог Patriot. Мова йде про європейський проєкт Freya, до якого вже долучилося багато країн, які розробляють свій аналог ППО, який зможе збивати балістичні ракети. Про це заявив співвласник Firepoint Денис Штілерман.
10: Якщо всі будуть бігти дуже швидко, то дуже до кінця року ми зможемо зробити перше перехоплення. Ну, це потрібно робити дуже швидко всім. І будь-який медійний скандал, він дуже заважає. Тому що зараз ми вже втратили цілий місяць на те, щоб там писати і розповідати всім, що Мідіч не має ніяких відносин до нас, і чекали. Дуже дякуємо НАБУ, що вони надали листа, який задовільнив наших іноземних партнерів, що немає справи проти Firepoint або проти його власників або директора.
8: Львівщина.
9: На Львівщині керівник лісництва збив на дорозі 12-річну дівчинку і втік. Інцидент стався ще 13 грудня минулого року неподалік села Яблунівка Радехівського району. Підозрюваний здійснив наїзд на потерпілу службовому авто і втік з місця. Наслідок цього дівчинка отримала переломи стегнової кістки. Слідство встановило, що винуватець аварії переконав свого помічника взяти відповідальність на себе та давав правоохоронцям неправдиві свідчення. Підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі та заборона користуватись транспортним засобом на такий самий термін.
8: Волинь.
9: на Волині на щастя кліщів. За останній тиждень зареєстрували 74 звернення щодо укусів кліщів. Хоча у попередні тижні реєстрували 30-50 звернень. Моніторинг щодо укусів кліщів почали вести з середини березня. За цей час загалом зареєстрували 277 звернень, з них 97 укусів у дітей. Зазначу, Центр контролю та профілактики хвороби перевірив кліщів, відловлених у містах і районах області. У частини паразитів виявили бактерії, які можуть спричинити хворобу Лайма та енцефаліт.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. В Чернівцях та Ужгороді сьогодні максимально 26 градусів та в Івано-Франківську плюс 24. Ну а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк науки» в Буковелі.
2: Сьогодні про топ-3 найвищі статуї планети. Відкриває нашу трійку Лай Кюн Сек'я у М'янмі. Висота самої статуї близько 116 метрів. Це величезна золота статуя Будди, біля якої також розташована велика лежача скульптура, що робить комплекс ще масштабнішим. На другому місці – Спрінг Темпл Будда у Китаї. Висота самої статуї 128 метрів, а разом із постаментом комплекс сягає понад 200 метрів. Це один із найвідоміших прикладів сучасної монументальної скульптури. А перше місце посідає статуя Юніті в Індії. Її висота 182 метри, і це найвища статуя у світі. Вона присвячена Сардару Валахбаю Пателю, одному з ключових діячів історії незалежної Індії. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку. І вигідніше для вас. Парк науки в Буковелі – це місце, де можна не просто дивитися, а взаємодіяти, експериментувати і відкривати для себе, як влаштований світ. Тут цікаво і дітям, і дорослим. Для кемпів та організованих груп діють спеціальні умови відвідувань. Парк науки в Буковелі – враження, які хочеться пережити знову.
1: Парк науки. Курорт Буковель. Район першого паркінгу.
3: Реклама.
2: Партнер години. Здоровчий комплекс «Три стихії».
4: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична 6.
3: Реклама.
5: Легенда.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Росія рекомендує іноземцям якнайшвидше залишити Київ, а його жителям не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Про таке заявили в Міністерстві закордонних справ РФ. Також там оголосили про можливі удари по центрах ухвалення рішень у Києві.
3: Суспільство.
4: Мінекономіка з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. З поточних 21 618 гривень до 25 941 гривні. Тобто тепер це буде 3 мінімальні зарплати. Як повідомили у відомстві, у компанії буде до 3 місяців, аби підготуватись до змін. На що саме спрямоване таке рішення міністерства та чи зможуть підприємства виділяти такі гроші? У коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
5: Я ж не знаю, які закладаються світлі ідеї в голови працівників міністерства. І що саме вони хочуть, так би мовити, виокремити, піднімаючи то питання.

0: Якщо це є спосіб зменшити загальний обсяг підприємств, що підпадає під бронювання, то напевно це не той критерій, мені здається, має бути. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню. Але вони є реально критично важливі, тому що без них ми з вами тепло в хаті не отримаємо.
1: А от чи справді є потреба у зменшенні кількості заброньованих чоловіків? Які критерії треба змінити для такої категорії працівників, щоб це було ефективним для держави? А також, що думають самі українці з цього приводу? Про це все почуєте у нашому спецматеріалі у підсумковому випуску новини на радіо ФМ Галичина вже о 18:00.
2: Політика.
1: Представники 70 держав відвідали місця атак у Києві. На запрошення голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги представники дипломатичних місій побували на Лук'янівці у Києві та вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок удару. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала Прип'ять. Вона побувала на Чорнобильській атомній електростанції, зокрема біля четвертого енергоблока. Опозиціонерка стверджує, що пам'ять про Чорнобиль має важливе значення на тлі російської агресії та ядерного шантажу РФ і нагадує, що байдужість і мовчання може бути небезпечним для долі людей. І до теми візиту Тихановської в Україну – це робота на перспективу. Режим самопроголошеного президента Лукашенка гіпотетично може впасти, і Київ прораховує ці сценарії вже зараз. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
3: Думаю, що буде обговорено, якою може бути Білорусь в постлукашенківський період, особливо враховуючи те, що для України дуже важливо, щоб біля північного кордону власна країна, яка не чинитиме надалі загрози для нашої держави, але, звісно, це ми тільки говоримо про гіпотетичні аспекти, враховуючи те, що поки що ми не бачимо навіть і натяків на те, щоб ситуація в Білорусі змінилася. Поки що Олександр Лукашенко тримається за свою владу. Як довго він зможе це тримати, ми не знаємо. Так само ми не знаємо, чи впаде разом з ним диктаторський режим чи ні. Але, тим не менше, я думаю, що Київ зацікавлений мати контакти з білоруською опозицією, тому що не виключається, що саме вона зможе отримати уважені правління в країні, якраз таки в епоху після Лукашенка.
2: Львівщина.
1: Львів'янин втікав від патрульних та збив поліцейського. Правоохоронці напередодні побачили чоловіка на території лісопарку на Левандівці. Він підозріло шукав щось у траві з ліхтариком. Після прохання поліцейських показати військово-облікові документи, чоловік почав втікати. Львів'янин побіг до автівки, припаркованої неподалік. Під час спроби залишити територію парку водій збив поліцейського, який стояв перед авто та намагався зупинити порушника. Менш ніж за добу втікача розшукали. Ним виявився лікар-стоматолог однієї з поліклінік Львова. Наслідок наїзду поліцейський отримав травму руки та живота. Як повідомили в прокуратурі Львівщини, підозрюваному загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування наразі триває. Сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру підступно та смертельно поранили у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:30.
5: Реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути підливом для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: День за днем.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер у Руру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
9: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: 28 травня у Львові благодійний концерт від «Бандура Гьорл» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках «Бандура Гьорл».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Печія, яка повторюється знову і знову, часто сприймається як щось звичне після їжі. І справді, гострі страви, кава або переїдання можуть викликати тимчасовий дискомфорт. Але коли печія стає регулярною, а в роті з'являється кислий присмак, це вже не сигнал, який ви можете проігнорувати. Найчастіше такі симптоми пов'язані з гастроезофагеальним рефлюксом. У цьому стані вміст шлунка частково потрапляє назад у стравохід. Це подразнює слизову і викликає характерне печіння за грудиною. Також подібні прояви можуть супроводжувати гастрит або інші гастроентерологічні порушення. Варто звернути увагу, якщо симптоми з'являються кілька разів на тиждень, або якщо вони посилюються вночі чи після звичних прийомів їжі. Адже тривалий рефлюкс може впливати не лише на комфорт, а й на стан слизової. І чим довше ігнорувати ці прояви, тим складніше може бути відновлення. Тому краще не звикати до постійної печії, а розібратися з її причиною. У такому випадку терміново звертайтеся до гастроентерологів клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: М. Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Турка 105,9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі.
2: Деталі у продавців-консультантів. Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
13: В Україні серйозний дефіцит ракет до ППО для збиття балістики. Про таке заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни можуть скористатися таким становищем нашої армії та нанести черговий масований удар.
14: Багато хто казав, що наче ви розповідаєте, там Росія бачить, що в нас немає ракет. Росія прекрасно знає, скільки в нас є ракет. Дуже недостеменно там по регіонах, а по кількості, які постачає Захід, повірте, росіяни добре поінформовані. Тому ми маємо робити, власне, і таку комунікацію, щоб пояснити людям, суспільству, що Україна в серйозному дефіциті сьогодні. Маємо взагалі по ракетному озброєнню, поки зараз наша галузь робить власне ті спроби щодо забезпечення чи спільного виробництва, чи власного виробництва зенітно-керованих ракет. Маємо розраховувати на регулярні постачання з заходу, і часто партнерам про це треба говорити іноді і публічно.
0: Суспільство.
13: Мінекономіка з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювань? Та чи усі підприємства зможуть дозволити собі таку зарплату? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
0: Львівщина.
13: У Львові оновлять площу перед центром Довженка на Сихові. Цього літа відремонтують хідники та облаштують квітник. Водночас масштабну реконструкцію площі та скверу місто планує вже після завершення війни. У майбутньому там хочуть створити сучасний громадський простір з інклюзивними зонами та інноваційним фонтаном. У у центрі Львова знову помітили кінні карети. Такий бізнес у серці міста заборонили ще влітку 2024 року. Як зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, заборону не скасовували, підприємці не мають права її порушувати. У мерії проведуть зустрічі з власниками кінних карет, також відновлять робочу групу, яка займатиметься врегулюванням діяльності такого бізнесу у місті. Ціни на ритуальні послуги у Львові можуть зрости вже з 1 липня. Про це повідомили у Львівському комунальному підприємстві «Муніципальна обрядова служба». Там пояснили, що робота за актуальними цінами може погіршити якість ритуальних послуг, призвести до заборгованостей із зарплатами та проблем зі сплатою податків. Рішення про зміну цін вже оприлюднили на сайті міської ради. Там зазначено, що чинні тарифи не покривають фактичних витрат підприємства, через що його робота стала збитковою.
15: Тернопільщина.
13: У Тернополі завтра рух на вулиці Андрія Сахарова буде ускладнений. Там розпочнуть ремонтні роботи, зокрема, асфальтуватимуть дорожнє покриття. Про це повідомили у мерії. Водії просять врахувати це під час планування маршрутів і за можливості обирати альтернативні шляхи руху. Водночас ремонтні роботи на вулиці Сергія Корольова вже завершили.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді сьогодні максимально 26 градусів, в Івано-Франківську плюс 24, зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
16: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
9: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
8: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
9: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
8: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
10: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
11: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
1: Печений буряк – одна з найдавніших і водночас найпростіших страв української кухні. Його готували ще в традиційних печах, закладаючи в жар або залишкове тепло після випікання хліба. Саме завдяки такому способу приготування буряк набував глибокого солодкавого смаку і насиченого аромату. У народній кухні його часто подавали як самостійну страву або основу для салатів і холодних закусок. Печений буряк також був важливим елементом пісного столу, адже залишався поживним і ситним без додаткових інгредієнтів. Його цінували за природну солодкість, яка розкривалася саме під час повільного запікання. У деяких регіонах до буряка додавали часник або олію, щоб підкреслити смак, а інколи поєднували з іншими печеними овочами, створюючи прості, але дуже ароматні мікси. Саме така традиція поєднання овочів із вогню збереглася і до сьогодні. І в сучасному виконанні ці смаки можна відчути у ресторані «Забава»,
2: реклама,
1: де подають овочеві мікси з мангалу. Тут печені овочі стають частиною яскравої гастрономічної подачі, що поєднує простоту і сучасний стиль. Але «Забава» – це не лише про кухню, а й про справжнє свято. Кожні вихідні тут звучить жива музика, виступають вокалісти зі Львова і створюють атмосферу великого застілля. Гості співають, танцюють і відчувають той самий настрій, заради якого хочеться святкувати знову і знову.
0: Ресторан «Забава», Львів, проспект Червоної Калини, 41.
2: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: бракує.
1: В Україні 6 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
3: У студії Яна Мацько.
2: Війна.
3: Масована атака по Києву коштувала Росії сотні мільйонів доларів. Окупанти запустили 690 цілей по цивільній інфраструктурі столиці. Як підрахували аналітики армії «Інформа», вартість засобів ураження понад 360 мільйонів доларів. Наприклад, один урєшник коштує 50 мільйонів доларів, два кинджали – 10 мільйонів, три циркони – приблизно 16 мільйонів доларів, 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та «С-400» – 120 мільйонів доларів, 54 крилаті ракети різних типів – 135 мільйонів доларів і ще 600 дронів, приблизно 30 мільйонів. Експерти припускають, що атака мала радше психологічний характер. І до теми, Росія погрожує Києву новими ударами. Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія рекомендує іноземцям якнайшвидше залишити Київ, а його жителям не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Також Захарова оголосила про можливі удари по центрах ухвалення рішень у Києві.
2: Політика.
3: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сьогодні пробула з візитом до України. Також вона відвідала Прип'ять і побувала на Чорнобильській АЕС, зокрема біля четвертого енергоблока. Опозиціонерка стверджує, що пам'ять про Чорнобиль має важливе значення на тлі російської агресії та ядерного шантажу РФ.
2: Суспільство.
3: Міністерство економіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати.

0: Плати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшає кількості бронювань? Та що про це думають українці, дізнавалася наша Ольга Салабай.
1: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань? Про це в коментарі для FM Галичина розповів економіст Олег Пензен.
2: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів. Вони є критично важливі для безпеки і економіки держави. Вони всі заброньовані. Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації, ну, є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово-збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
1: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
3: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз, дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
1: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
4: Ні, я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
5: Тут 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
6: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
7: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані?
8: Я думаю, що в принципі воно може і на позитив бути.
9: Ну, я рахую, що в принципі це потрібна річ. Ну, тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
10: Це може непогано.
0: Спорт. Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував протест, який подав Ріку Верховен після поразки у поєдинку в Гізі. Також наш боксер висловився і щодо чуток про величезний гонорар для нього. То що ж сказав Усик? Про це дізнаєтеся вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина. Сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі голови директорії УНР та головного отамана військ флоту УНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свободи, а натомість для ворогів бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру підступно та смертельно поранили у Парижі. У сучасній історії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб, спрямовану на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
11: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
12: Погода.
0: у західних областях. Завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портнеровим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портнекова.
11: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні переносимось до Бразилії, де лимонад виглядає зовсім інакше, ніж ми звикли. Бразильський лимонад готують із лайму, води, льоду та згущеного молока. Саме воно надає напою ніжної кремової текстури і робить смак м'який та надзвичайно освіжаючий. Попри назву, основою є саме лайм, а не лимон. Напій виходить одночасно цитрусовим, солодким і вершковим. Його особливо люблять у спекотні дні, коли хочеться чогось холодного, але більш насиченого, ніж звичайний лимонад. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні у випуску розповім про потенційних суперників «Динамо» на Лізі Європи, про заяву у вересні, а також поговоримо про спростування від Олександра Усика.
0: Про футбол.
15: «Динамо» дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи. На цій стадії кияни будуть серед сіяних та сформують одну із шести пар першого раунду. Потенційними суперниками «Динамо» наразі є румунський університет «Клуж», словацька «Желіна», сербська «Воєводіна», словенська «Алюміній», ірландський «Дері Сіті» та іспанський «Вестрі». Жеребкування першого раунду відбудеться 16 червня. Перші поєдинки стартують 9 липня, а матчі відповіді проведуть вже 16 липня. На літній збір «Карпати» поїдуть до Словенії. Після відпустки футболісти команди почнуть тренувальний процес 22 червня, а вже 5 липня поїдуть до Словенії, де до команди приєднаються легіонери. До лав «Карпат» приєднається і Роман Вантух, у якого закінчився контракт зі «Зорею». Поки невідомо, хто залишить «Карпати». Більше інформації з'явиться вже на початку червня, коли буде формуватися словенський збір. Очікую, що на закордонному зборі команда зіграє 6-7 контрольних матчів. Тим часом Верес попросив додаткових грошей у спонсорів. Президент команди Іван Надєєн заявив, що потрібне більше фінансування, щоб у новому сезоні команда могла боротися за вищі місця. За словами Надєєна, стратегія, ухвалена на наглядовій раді, спрямована на розвиток і самоокупність. Але на це потрібні додаткові кошти. Президент Вересу запевняє, що команда відкрита до різних форм співпраці із бізнесом.
0: Про бокс.
15: Усик відреагував на апеляцію врахована та чутки щодо гонорару боксера за переможний бій. Олександр Усик назвав розмовами в нікуди апеляцію свого суперника Еріку Верховена та підтримав рішення рефері. Український боксер вважає, якби рефері не зупинив бій, то він міг би завдати своєму супернику сильних травм. Також Усик заявив, що сума, яку йому заплатили за перемогу над Верховеном, не відповідає вказаній раніше у медіа. Мова про 100 мільйонів доларів. Усик називає такі чутки клінікою і що його гонорар значно менший. І до теми нідерландського кікбоксера Ріко Верховена відсторонили від поєдинків після бою з Олександром Усиком. Про це пише Sport Bible. Боксерська комісія заборонила 37-річному бійцю виходити на ринг впродовж місяця. Згідно з регламентом, спортсмена відстороняють від поєдинків на 30 днів у разі технічного нокауту і на 60 днів після чистого нокауту.
7: Про теніс.
15: Сьогодні українська тенісистка Аліна Світоліна провела матч у першому колі Ролан-Гарос. Світоліна обіграла угорку Анну Бондар із рахунком 3-6, 6-1 та 7-6 за сетами. Матч тривав 2 години і 28 хвилин. Водночас Даяна Естремська стала першою представницею України, яка не змогла подолати перше коло Ролан-Гарос. Одеситка поступилася 13-й ракетці світу з Італії Жасмін Пауліні. Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилась із рахунком 5-7 та 3-6. А тим часом українська тенісистка Юлія Стародубцева дізналася суперницю у другому колі Ролан-Гарос. Вона зіграє з другою ракеткою світу з Казахстану Оленою Рибакіною. Матч відбудеться 27 травня. Це буде перша їхня очна зустріч. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
7: Реклама. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забалі. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Французький президент Еммануель Макрон зателефонував білоруському очільнику Олександру Лукашенко через 4 з гаком роки після їхньої останньої телефонної розмови, яка відбулася у лютому 2022 року. Невдовзі після початку великої війни Росії проти України. Французькі джерела, близькі до Єлісейського палацу, підкреслюють, що президент Франції застеріг свого співрозмовника у Мінську від втягування Білорусі у війну на боці.

0: Російської Федерації і про серйозні наслідки того, що може відбутися, якщо Республіка Білорусь буде брати участь у цій війні. Дзвінок можна було б вважати протокольним і спрямованим на те, щоб зрозуміти, яку позицію на сьогоднішній день займає білоруський лідер на тлі ядерних навчань Російської Федерації і Республіки Білорусь, що проходять зараз і стали і з російського, і з білоруського боку демонстрацію намірів щодо посилення агресивності як на кордоні між Республікою Білорусь і Україною, так і на кордоні між Республікою Білорусь і країнами-членами. Сам факт проведення ядерних навчань не тільки на території Російської Федерації, але й на території Республіки Білорусь. Повідомлення про те, що на території цієї країни знаходиться як російська ядерна зброя, так і комплекс «Орєшник», яким останніми роками хизується Путін. Все це, звичайно, робить білоруську територію, територію виклику для європейських країн і не тільки з точки зору російсько-української війни. І з тієї ж позиції можна було б вважати, що президент Французької Республіки йде шляхом свого американського колеги, який, як відомо, встановив власний канал для постійних контактів із білоруським лідером, домовляється із ним про постачання калійних добрив для Сполучених Штатів і неодноразово робив на адресу Олександра Лукашенка компліменти, яких навряд чи зможе дочекатися будь-хто з лідерів демократичного світу. Все це можна було б пов'язати саме із такими політичними міркуваннями, якщо б Еммануель Макрон не зробив свій дзвінок до Олександра Лукашенка у неділю, що також є демонстрацією нагальності контактів французького та білоруського чинника. Враховуючи те, як виглядає протокол на Заході, сам факт розмови у неділю свідчить про невідкладність тих проблем, які існують в стосунках з тими чи іншими країнами. Ну от, скажімо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп практично відмовляється від вихідних днів, коли мова йде про його контакти з лідерами країн Перської затоки чи Ізраїлю. Тому що та пастка, в яку потрапив американський президент внаслідок війни Сполучених Штатів та Ізраїлю, проти Ірану і досі закрита Ормузька протока створюють неймовірні можливості для подальшого розгортання економічної і енергетичної кризи у світі і поразки партії Дональда Трампа на майбутніх виборах до американського конгресу. І тут, так би мовити, не до відпочинку. І якщо ми саме з такими міркуваннями підійдемо до телефонної розмови Макрона з Лукашенком, ми зрозуміємо, що французький президент також мав, очевидно, причини розмовляти із своїм білоруським колегою у вихідний день. І це також сигнал серйозного занепокоєння. Лукашенко його прекрасно зрозуміє. Питання тільки в тому, наскільки білоруський очільник взагалі є реальним співрозмовником і для Трампа, і для Макрона. Ну, скажімо, Трамп може і не вважати Лукашенка таким співрозмовником, а за допомогою білоруського лідера створювати з його країни своєрідне вікно для своїх взаємин із російським президентом Путіним в ситуації, коли проявляти сердечність до російського диктатора, Трамп може не так вже й часто. Особливо на тлі очевидного небажання президента Російської Федерації завершувати російсько-українську війну у осяжному майбутньому. А економічних взаємин хочеться. А діалогу хочеться. І Лукашенка, який залишається відданим союзником Путіна, є непоганим посередником між двома президентами. Макрон теж міг би вважати, що його розмови із Лукашенком є першим кроком до початку якихось європейських консультацій із Москвою. Хоча, як на мене, російському президентові та його найближчому оточенню ці консультації з європейцями до моменту, поки не буде домовленості із американцями, абсолютно не потрібні. І всі зусилля європейських політиків щодо налагодження самостійного переговірного процесу з Російською Федерацією завершаться приблизно так, як українські зусилля. Абсолютним і очевидним фіаско у зв'язку з небажанням Кремля вести будь-які реальні перемовини з тими, кого Путін і за людей не вважає. А це, звичайно, відноситься і до українського керівництва, і до європейців. Ми бачимо, що Путін, як і Трамп, до речі, вважає, що розмовляти на рівних він може тільки з президентом Сполучених Штатів і з головою Китайської Народної Республіки, а всі інші будуть просто виконувати ці домовленості, яких зможе досягнути лідер. Тільки от досягти домовленості ніяк не вдається. Лукашенко в цій ситуації, звичайно, може говорити Макрону, як і представникам Трампу, все, що йому заманеться, але це не має ніякого конкретного політичного змісту. У Києві це вже, здається, вже зрозуміло. зрозуміли, тому і розмовляються з білоруськими опозиціонерами. А в Європі можуть до кінця ще не усвідомлювати. І тому намагатися спілкуватися з Лукашенком, хоча б щоб усвідомити, якими є подальші наміри Путіна не тільки на українському, але й на європейському напрямку. І чи готовий буде Лукашенка проявити більшу обережність, коли мова піде про чергове використання території країни фактичним гауляйтером, якої він є, у агресивних цілях Кремля. Звісно, ми з вами можемо погодитися із тим, що на сьогоднішній день Лукашенка точно буде узгоджувати будь-які свої дії із російським президентом. Але може прийти час у 20-ті, або можливо 30-ті роки 21-го століття, коли вплив Кремля буде настільки знівельований, що у білоруського диктатора з'явиться можливість маневру між Москвою та західними столицями, так як це було до президентських виборів в Білорусі 2020 року і розгону народного повстання в цій країні лукашенківськими силовиками. Поки що про це мови не йде. Хоча закладати фундамент для ймовірності такого маневру на Заході можуть бажати. І європейці можуть не хотіти, щоб єдиним західним лідером, який проводив свої консультації з білоруським очільником, залишався Дональд Трамп, як і з Путіним, до речі. Але це все одно не відповідає на найголовніше питання цього дзвінка. З якого біса президент Французької Республіки перервав свій вихідний день, щоб через 4 з гаком роки розмовляти з огидним білоруським диктатором. Якими були реальні причини такої нагальної розмови? Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері». Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в «Очі Клінік». Лазерна корекція зору в «Очі Клінік» – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: «Очі Клінік». Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
14: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання є.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Аго! Запрошуємо до пригод цією родиною.
4: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
3: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
4: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
3: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: 25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, борця за незалежність та символа українського державотворення. Його головними заслугами є створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання Української Народної Республіки на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції.
0: ФМ Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort and Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. 25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі Симона Петлюри, борця за незалежність та символа українського державотворення. Його головними заслугами є створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання Української Народної Республіки на міжнародній арені та збереження ідеї української державності в еміграції.
1: ФМ Галичина.

цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим, мовчати теж буває

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: ФМ Галичина.

космо. Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.